21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo sremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho tichema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye juma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya sem ketua wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na no nso na wo mu bia the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia 21st clinic in Kwa. Womu dia bibi dro ene besan yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ni ade ni ade. Ghana ha ba bia womu ho. Enkran ha. Sese ye wo Tantra Hill runabout. Se wo fri enkran e ba. Ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masa man so na e ban so a. Wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye. 0540 311 311 0540 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311